kuthire gurure ruye yeso amwira petro iniongo gweta ancho petro egware no gwaya na kwambira kuthira ruye ni ariama watangu tuthire tandoye ni nene otoro ni bwetu itukoromba mwathani murungu atunenkere gushinda favor na kiandikia mwathani murungu kithiani amuna ati otoro ni bwetu yani mwathani murungu inga yore tayari gotoro irira ito adhomire buku nire kuuma ya kumina inya ya kumina inya mwathani murungu aretuera agatoro irira na toreba tara koronga ma oshige mwathani murungu ageturo irira ndo ashiatu jameni kiogoro kiemunde kebuwae kiemunde araniri na mwathani murungu Una nkereo batubu wako na ngai are tayari kukunenkero shindi ogorobu emunde.